0: écologiste, vous reviennent chier à peine à vous avec vos voisins. Fucking vegetarian, so eat fish.
1: I put on my hands,
0: I eat some meat.
1: I put on my hands,
0: I drive my car.
1: I put on my hands,
0: I have basket on my feet.
1: I put on my hands,
0: I watch TV.
1: I put on my hands,
0: I watch TV.
1: I put on my hands,
0: I am fucking a man.
2: Ne čutiš na varnosti? Skrivaj kljukosti križ v njihovih žepih, ampak ne vedo, kaj so nacisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje osebnosti, pomanjkanje inteligence. Ne čutiš na varnosti? So stari mož v naših telesih, lasje pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoji stiski, ne verjamem tvoji bolečini. Čutim samo sovraštvo. Do tvojega načina eksistence.